Ай, Чина, актуално 15 минут пред 9-та. Добър вечер, драги мои актуалоци. Воли само мене. Пошлем поздравички чисто усънки на зеле. Послушайте по ширни Словении. Съботна мегафешта е тукай. Телефон е отпърт. На številки ни 4 на 30 40 50. Ин смс-и прихаяо из усъх прилепих концов наше зелене дежелице. Добър вечер, Нужа. За данашни вечер смо си зажелели Елено Розго. Хвала, поздравляме тебе и усе ки нас познаео. Наташа, Матей, Глория, Ария и Палия са си zaželeli točno tole. Zdaj pa bomo malo zamigala, jetko. Katero bi radi slišali vi? Nič 4, 1, 30, 4,